vremenom su se u europskom folkloru pojavile i slike na kojima roda drži dijete u kljunu ili pak u nosilci i sve to traje još do današnjih dana.